Abusiana mawachi ema wakwaba edibanya sapu fia jumedia isu ewa plan B 104.5 FM so ene ewa agas buso mene beto so en 9 ewa finpe no medio no NCM 4th agas 2026 so chidi ampu nyankupon ayo bebre ede amayeng na damenti ene neye da so etin kwema tachirema eda bujema muje die fusani ewe ye mu eni ye sika eni ya huo deni ye bibia ye wo ene maye da so etin kwem na mono do ene tima ene afinso pepa uche di ampo ewo edema minu umi enunti ene mene ya da so etin kwem enunti na hube ya si adena sida ebe manu efisi ene dodona ene shafi ya sene enso ene ye pebiye chila kwanya ye huo mu na sose mene wo ya da so tin kwem ta chila mada bujim moje di afrisane ewe ye mudia na hube ya si adena tutulubu nsuna sida ebe manu.